0: تیش میں یا بھاواویش میں یا غصے میں کوئی نوکری چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے کہ رکھو ہمیں نہیں چاہیے, پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یوا شروتاؤں کا آپ کوئی سندیش دینا چاہیں گے؟
1: میں اپنے یوا شروتاؤں کو صرف یہی سندیش دینا چاہوں گی کہ جو بھی اپنے بھوشیہ میں آپ کرنا چاہیں اسے پورے اچھی طریقے سے اپنا لکش نردھارت کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اسی کھیتر میں آگے بڑھنا ہے. ایسا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سبھی سوچتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں اور اس سے ہمارا لکش جو ہے ہم نہیں پا پاتے ہیں. تو اپنا لکش نردھارت کر کے چلیں کہ مجھے اس کھیتر میں ہی آگے بڑھنا ہے اور اسی کے لیے پریاس کرنا ہے. اپنے آپ پہ وشواس رکھیں صرف اور اپنا مارگ درشن اچھے سے کریں.
0: تو پریتی جی آپ نے جو باتیں بتائی ایک شروتاؤں کے لیے آپ نے سندیش بھی دیا اور ویسے بھی آپ کی جو باتیں ہوئیں اس سے بھی کافی باتیں شروتاؤں تک پہنچی ہیں. ہمارے وہ یوا شروتا جو کہ ابھی پڑھ رہے ہیں اور ابھی کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کے سامنے کوئی لکش ابھی ہے نہیں, کئیوں کے سامنے ہے بھی اور انہیں لگتا ہوگا کہ وہ کیا کریں, تو یہ باتیں صاف ہوئی ہیں کہ ایک تو لکش ہے وہ صاف ہونا چاہیے. آپ کی باتوں سے یہی پتہ لگتا ہے کہ سنے سب کی کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, لیکن ہمارے لیے کیا صحیح ہوگا اسے ٹھیک ٹھیک سامنے رکھ کر مارگ درشن صحیح لے کر محنت اور لگن سے اگر وہ جٹے رہیں گے تو سفلتا اوشی ملے گی. پریتی جی آج آپ ہماری اسٹوڈیو میں آئیں اور آپ نے ہمارے ذریعے شروتاؤں تک اتنی اچھی باتیں پہنچائیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.
1: دھنیہ واد.

0: کیا تم لوگ یہ سب باتیں سمجھ گئے؟
1: جی ہاں گروور۔
0: پرتیک شاستری جو سورگ کے راجی کے وشے میں شکشا پا چکا ہے اس گرہست کے سمان ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ عیسیٰ لوگوں سے جیون لینے نہیں انہیں دینے آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پرتیک منشی اپنے بھیتر موجود کوشل یوگیتاؤں کا اپیوگ کر اپنے آس پاس کے سماج کو سندر بنائے۔ ایک روز عیسیٰ کے پاس بہت سے لوگ شکشائیں سننے آئے۔ رات ہونے لگی تھی اس لیے عیسیٰ نے اپنے ششیوں کو سمندر پار جانے دیا اور لوگوں کو ودا کر سوئم پہاڑی پر پرارتھنا کرنے لگے۔